0: But you're just a boy.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Jundekanalen 95,8.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.